0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A play-off serija ABA lige danas donosi onako uzbudljive mečeve. Evo, prvi put posle 17 godina kad su žarili i palili jugoslovenskim sportskim nebom kao rivali Partizan i Sarajevska Bosna igraju prvu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Serija se igra na dve pobede. Dakle, sastaće se prvi put još od 1987. godine. Ova utakmica kreće u 9 večeras, ali tu je još jedan dobar duel malo pre njih. Subotički Spartak igra u Sarajevu protiv Dubaija i to je isto prva utakmica četvrtfinala regionalne lige i drugi put u dve godine učešća u ovoj ligi Spartak ide u play-off. Ove sezone su do ovog plasmana došli onako malo težim putem, ali dobri su. Što se tiče Spartaka i Dubaija, utakmica kreće u 7.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: U što volim, pa što volim kad su naši, pa još najbolji na svetu, naravno naši sportisti, a spisak se samo širi. Evo, jedan od najvećih vaterpolista svih vremena, Filip Filipović, završava svoju blistavu igračku karijeru i to vrlo spektakularno. Osvojio je titulu šampiona Sjedinjenih Američkih Država i MVP priznanje u poslednjem meču. Filipović je inače igrao u Los Angeles Athletic klubu i osvojili su zlato na nacionalnom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, a njegova karijera inače, evo, ostaće upamćena kao jedna od najtrofejnijih u istoriji vaterpola, sa reprezentacijom za koju je igrao 381 utakmicu, postigao 677 golova i osvojio neverovatnih 35 medalja u dresu Srbije i Crne Gore. Osvojio je sve što se moglo osvojiti.

Rajdet, kako sjajna stvar, a još sjajnije to što evo, neko na primjer danas slavi raskid, neko rođendan, neko svadbu, a neko naravno Đurđevdan, tako je ljudi, sretna slava svima koji slave, da ste nam živi i zdravi, nemojte se suzdržavati, šaljite nam slike malo sa veselja na Viberu, broj je 069-308-9399, kako provodimo Đurđevdan, mi primamo ovde i slike, i snimke, i glasovne poruke, a naravno i pozivnice na isto. A za lagano popodne nastavljamo uživanje uz mladog talentovanog Sombra i Homewrecker.